ye anopa no nwotwe no nwotwe e ko si no do any funny do ba ko na yapon betumi akobobi we na ye rasha wa akobobi afi na bo so de nwosrane adum no na odi ko djum na odi ko ajuma wo bo no ho na pani wie sana no ba kutubabi living temple no abeto aso e wo ho